គីវ៉ាប់រ៉ាឌីអូដែលបន្តមានជាភីគីវ៉ាយចាន់ទីយ៉ាគីវ៉ាយតនរេដែលបណ្ដាភីរវ៉ាយងម៉ាអានធនីច្លាំអ៊ីរវ៉ាយសូសម័យវ៉ាអ៊ីរវ៉ាយកស្តាប់មូឆៃនៅទីបន្តមានអ៊ីរវ៉ាយងម៉ាឡាស្ទីងសុឈៀងអ៊ីរវ៉ាយវ៉ាប្រទុយហ៊ុនហើយវ៉ាអឹមវ៉ៃរវ៉ាយអ៊ីរៀមប៉ិនឆុងត្រីដែលពោជគុរហេតវ៉ាកាចាន់ទីយ៉ាហ្វុកសុងប្រូក្រាមគឺប្រូក្រាមគរវ៉ាន់ជាភីនឹងស្តេសិនកាកាសវ៉ានីអ៊ិនជួយហេពនញ៉ោចផមនិតអ៊ីសវ៉ាកាដេលីស្តេសិនកាសវ៉ានីហេវ៉ាយ៉ាកាសសិរិស្កវាកើបង្ហេតវ៉ាអ៊ីដាប់ខារស្នំយ៉ងកសរការកបៃសរការឥណ្ឌាហពអ៊ីយ៉ាខមាត់យ៉ងអ៊ូប្រាយមីនីស្ទ័រស្រីណារិនដ្រាមូឌីតនយ៉ាប៊ីនីកាប្រូក្រាមកវ៉ាន់ណកាដេលីស្តេសិនអាកាសវ៉ានីគនីតអកាអាកាសវ៉ានីជួយ